onyame mu he obuntam tim nyankopo wona ya twere wa ya twere potentim tumi ya biara ni ya endia sie obase saye sebre emesie ye papa ya dawase ewo unkura se ene wasse mno ya dawase

na wo jina sika ka nwe dianso ne so na me mama ni so kwara onyamie gwa mano eye die wo kumu no no chuda ma busia kwa mu jata no ono a ye David ya ine mu nyina no ni awa kwa di kuni mu no che na wo sha tawe you na night say awa na ni mu sense wo jasrama

na drum isu Eradi mi da wasi Kuturu shani mai izi iku ulu ikosi yana kosi yana Abibia rabibia rano yo nyami ini atie Abibia rabibia rano yo nyami Ababa bayi Tuho, tuho, tuho Ni atete babuna Oni ni kwa fu Ah, ayana bisu Ababa, ofe Oritra o, oh Jesus Ni atete babu Achi ni kwa fu Pukuni na babi ya wabi ya nchiranka wate Maka meri mama si The Church of Pentecost

0: ama ya malua.
1: Hey,
0: bidia mensesa.
1: Wahawa na. Osu, eka. Betete mene Yesu Kristo doimu. Lebida. Yesi jina afeni wenye mjina mewati. Wenye mene nye mjina yema ye. And okay. Praise the Lord.
0: Osumi ya wia wenya ye. Oh, Osumi ka wenya wenya.

Otu yare ya obeku amame Didi ara no ya Didi no na ba ya mawa Mire Didi ara no ya Akucho nya mi abe ku amawo Hey yeah yeah Didi ara no yo Hey mama Ikolo wase Ilo wase Awu

wahene yesu wo munyane wo ma jin kwa yesu ukasai ema ebwa so chena na ebwo yididi no ebwa so chene yedindia enano pena aso chimbia ebo me bramo na erade ema ne man kwa ye na ma abrabona hwiase no wahene yesu.